0: tunaj tashma pa, anu tunaj tashma hata.
1: Lakunane, lakunane, lakunane.
0: Lakunane Radio ITN.
2: Ekolahai binadi hatarai velava.